teitä. Suomen maantieverkon pituudesta on valtateitä noin 10%, mutta maanteiden liikennesuoritteista ne välittävät noin puolet. Tieopasteisiin valtatien numero on merkitty